neke od programa koje Začretje nudi, kao što sam rekla, od ovog vikenda. I doći će brzo 18 sati, tad ćemo se drugačije pozdravljati. Sad vam želimo dobar dan i dobrodošlicu. Ja sam Ana Lacković-Varga, 12 sati i 4 su minute.

0: 18 sati, s obzirom na to da je Krešo tu, a ostaje s vama, možemo sad napraviti jednu leteću izmjenu, jel' tak, Krešo?
1: Možemo i moramo ili trebamo.
0: Da.
1: Budemo.
0: Budemo. Evo, gospođa Mladenka zahvaljuje Pavlu što je provela ugodno popodne danas s izborom glazbe pod njegovom palicom. A
1: je rekla nakon... kakav je bio dnevnik možda?
0: Nije još ništa oko dnevnika oglasila, što ne znači da neće, ne? Evo, veli slušateljica, hvala vam za ovu salatu celer tuna, budem probala, vi ako niste probali, evo vam jednu još koju volimo ja i kćer. Naribajte sirovu ciklu i mrkvu, začinite sa suhim vlascem, maslinovim uljem, sol, biber i malo balzamičnog octa. Ukus je odličan, možete dodati što volite da obogatite obrok, lijepi vam pozdrav. Evo ga, zahvaljujem, slušateljica Tehana nam se javila. Odmah mi je malo više sline ima u ustima kad
1: ideš,
0: spominjem
1: što brže
0: hranu.
1: Ideš doma.
0: Ali znaš kad sam još mislila, neko će reći, ba gledaj ovu laciku tu o salati govori, a zapravo ne izgleda ko da jede samo salatu.
1: Ko bi to rekao?
0: Međutim, mi buckasti baš tim salatama održavamo buckastost, kušiš, jer bi mi bili još upola veći, ne? Ali budući da povremeno jedemo samo salatu, jel da, kolega Nenad zna, evo, on zna točno o čemu ja govorim, znači mi moramo proglasiti obrok ili dva u danu samo salata, da nam se ne bi kilolaža povećavala.
1: A koliko onda salate pojedete?
0: Veliš da održavamo. Nije lako ni održavati kilažu, ja ne znam kakva ti imaš iskustva, ali da se Bubi i ja ne trudimo, ko zna kaj bi to bilo, dva ekrana bi nam trebala, četiri zvučnika da bi nas
1: koliko
0: ljudi...
1: sluški.
0: Koliko sluški, da. Kak ti, jel ti imaš tih problema da nemaš mjeru ili...
1: Ne, zbiljno ne mogu se poistovjetiti s time.
0: Mm-hmm.
1: S ovime o čem pričaš, nemam problema ni dobit kilažu, ni održavati, ni smršaviti.
0: Mm-hmm.
1: Jednostavno. Znaš kaj, znaš koliko trebaš jesti da bi održao kilažu i onda hoćeš smršaviti, samo jedeš manje. Barem je to u mojem slučaju. Ali
0: ja,
1: ako
0: ti si neki racionalan tip, da, evo. Ne na dijete ne razmimo, tako da morat ćeš si naći neko drugo društvo.
1: Neko drugo društvo, dobro. I dalje sam sam onda.
0: Da, nećeš biti sam. Evo, Pavle Miljenović je do malo prije birao glazbu u nastavku, s obzirom na to da je četvrtak na Radio Sljemenu.
1: Apsolutno, Jelena Balent i dalje je ovdje.
0: Odlično.
1: Biram glazbu, Bubi i Nenad Bubanović i dalje ostaje za tonskim pultom.
0: Mm-hmm.
1: Ja ću uređivati vijesti i brinuti se ovdje o programu.
0: Može, podijeli i ti neki recept. Evo, ti sigurno imaš, evo, za ostati u dobroj formi i kako to postići. Pa pomrbimeno, daj, možda te i ja poslušam.
1: Jedino kak dobro čokolino izmiješa, to ti mogu to te mogu tak savjetovati, ovo ostalo što jednostavnije to bolje, to je ti moj moto kaj se tiče kuhanja.
0: Uputa,
1: samo malo mesa i prilog sa strane i to je to kaj meni treba tu.
0: Može, Krešimir Vešnik, jesi završil s obrokom za danas ili budeš još neke malo manđara?
1: Bude još manđare, ono, kratko na poslu, doma kad dođeš i to je to, gotov dano.
0: Da. Evo ga, ostavljam vas u dobrim rukama šefa kuhinje sljemenske.
1: Radio Sljemena.
0: Radio Sljemena. Hvala vam na pažnji tijekom popodneva. Evo, družili smo se i na WhatsAppu i na Facebooku, a naravno slušali se na 88,1 MHz. Sretno, Krešo, večeras.
1: Hvala puno.

Vanja Lisak, čije skladbe slušamo ove večeri u Evergreen Sjenama, u dva je navrata bio direktor Zagreb Festa, od 75. do 79. i od 2001. do 2005. Poslušajmo još šest njegovih kompozicija. Višnja Korbar, Kad sve umire. Kičo Slabinac, Znam da nisi sretna. Ana Štefok, Zvuci klavira. Drago Diklić, Ja znam da više nećeš doć. Zdenka Kovačiček, Sparni sumrak i Ivica Bobinec, U hotelskoj sobi. Vanja Lisak i njegove skladbe popularne glazbe.